0: 把事前通知国会定为义务，但未能实现。三月的共同社舆论调查结果显示，回答称不应该允许出口杀伤性武器的受访者占56.6%，即使在自民党的支持群体中，很多受访者也持谨慎态度。近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第九条精神背道而驰，日本社会应反思历史，坚守和平宪法。
1: 国家像としての平和国家というのが今ですね大きく変わろうとしているんではないかというそういう意見があります。で、そういった、まあ、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保三文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。東京裁判から80年ということになりましてですね、まあ、我々その先の大戦で多くのですね苦しみというのをまあアジア諸国に与えてきたということはやはりそこで反省するべきであったわけでして、この80年を迎えるにあたってもう一度しっかりと見ていく必要があるんではないか。
2: 6号，日本和平团体在东京举行集会，对日本政府试图突破无核三原则、解除杀伤性武器出口限制以及推动修改和平宪法等一系列危险动向表示强烈抗议和不满。
3: 核兵器は作らず持たず持ち込ませずというのがすでに1960年代当時の首相そのものもそれを約束し、国会でも決議して決めたことですから、あれこれの政府がその時の状況でコロコロと変えていいもんじゃないんですよね。実際上も全てのタガを外して自由に武器を輸出できるなんていうのはとんでもない話であって、まあ、戦争の準備をする一部になるわけですよね。日本憲法もかつての戦争の反省から戦争もしないと、本当は武力も持たないと決めて、今ある憲法ですからね、政府というのはあれこれの考え方がどうあれ守らなくちゃいけないもんで、
4: 戦争放棄ですよね、うん、やっぱ戦争放棄、軍隊持たないっていうのはもう何があっても変えちゃいけないって思ってます。
5: 憲法9条、まあ、今まで不、まあ、軍隊ということが明記されてしまうことによって、まあ、よりそのこれを用いて戦争にちょっと近寄ってしまうんじゃないかという懸念はありますね。
2: 集会民众批评政府置民生于不顾，大幅增加防卫费，呼吁政府重视民意，走和平之路。
6: 教訓にしてできた憲法だと思ってるので、戦争は絶対ダメ、平和が大事っていうことを歌ってると思う。
7: 憲法を守るのは政治家の務めですから、憲法を守るという義務を政治家が持ってるわけですよ。その義務を横っちょに置いたり、あえて気がつかないふりをしてね、内容を変えて、傍から見るとね、戦争を準備するような動きというのはとんでもない話で、今すぐやめろと。
8: 5月9号，俄罗斯将在莫斯科红场举行纪念卫国战争胜利81周年阅兵式。俄乌双方日前各自表达了会短暂停火，不过根据俄乌6号发布的最新公告，目前双方仍在多地展开军事行动。
9: 据俄罗斯国防部通报，当地时间6号，俄方在其境内多个地区击落46架乌克兰无人机。此外，在扎波罗热地区，俄方任命的埃尼尔·戈达尔市市长普霍夫6号称，该市行政大楼当天继续遭到乌军袭击。埃尼尔·戈达尔市是扎波罗热核电站所在地。俄外交部无任所大使罗季翁·米罗什尼克6号表示，一系列袭击和破坏事件说明，基辅政权无力履行其关于停火的声明，相关承诺值得怀疑。乌克兰总统泽连斯基6号在社交媒体上表示，俄军当天在前线各关键地段的进攻行动仍在持续。当天凌晨，俄军发动了近30次进攻，夜间至清晨时段，乌各地记录到超过20次空袭。俄军使用导弹、航空炸弹及无人机实施袭击，乌军击落90架无人机。在当晚的视频讲话中，泽连斯基指责俄罗斯以持续的军事打击回应乌方提出的停火倡议。他称，乌方将根据当前及后续局势发展，采取对等回应措施。
8: 继续关注出现汉坦病毒病例的

0: 压力下的现实选择，以短期政治代价换取长期的安全保障。再来看一下英国卫报的报道，阿联酋外交转向，正在寻求战略自主。阿联酋呢多次批评海湾国家未能对其提供实质的支持。阿联酋近日做出退出石油输出国组织的决定，此举被广泛视为试图摆脱沙特主导的地区框架，寻求战略自主的表现。同时，阿联酋与美国和以色列关系迅速走近，这招致许多阿拉伯国家和地区传统伙伴的不满，也被伊朗视为直接威胁。阿联酋的政策变化使其在中东陷入尴尬境地。好，最后再来看一下黎巴嫩广场电视台的报道，双方都在寻求新的平衡点。伊朗与阿联酋之间存在长期的岛屿主权争议，阿联酋亲近美国和以色列，伊朗将其视为美以的帮凶，双方对峙和威慑升温。当前伊阿之间的紧张局势是历史争端、现实利益冲突和地缘博弈共同作用的结果，伊朗旨在突破美以封锁并重塑地区影响力，阿联酋则试图通过依赖美以在中东寻找新的平衡点。这种战略性矛盾短期内难以化解。好，下面再把时间交回给丽萍。
1: 好的，感谢吴鹏今天的分享，谢谢。接下来呢，我们来关注一下亚太。6号，日本战后首次在境外发射进攻型导弹。与此同时，日本政府解禁武器出口之后，日本防卫大臣小泉进次郎正在为扩大销路而摇旗呐喊。日本共同社6号称，日本国内舆论对此充满担忧。
2: 6号，日本防卫大臣小泉进次郎在现场观看了日本88式岸基反舰导弹发射。与此同时，日本政府解禁武器出口后，小泉进次郎正在为扩大销路而摇旗呐喊。5号，小泉进次郎与菲律宾防长特奥多罗会谈，双方同意为出口日本海上自卫队旧护卫舰而新设工作磋商机制。共同社报道称，成为出口磋商对象的护卫舰为阿5V级，日本海上自卫队教练机 TC90 的追加转让也被列为磋商对象。然而，日本国内舆论对此充满担忧。日本共同社6号报道，针对日本政府把武器出口当作外交手段的做法，在野党中道改革联合干事长菅盟指出，这恐将损害和平国家的根基。包括中道在内的在野三党曾要求政府把事前通知国会定为义务，但未能实现。3月的共同社舆论调查结果显示，回答称不应该允许出口杀伤性武器的受访者占56.6%，即使在自民党的支持群体中，很多受访者也持谨慎态度。近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第9条精神背道而驰，日本社会应反思历史，坚守和平宪法。
3: 国家像としての平和国家というのが今ですね大きく変わろうとしているんではないかというそういう意見があります。で、そういった、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保3文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。東京裁判から80年ということになりましてですね、我々その先の大戦で多くのですね苦しみというのをアジア諸国に与えてきたということは、やはりそこで反省するべきであったわけでして、この80年を迎えるにあたってもう一度しっかりと見ていく必要があるんではないか。
1: 6号，日本和平团体在东京举行集会，对日本政府试图突破无核三原则、解除杀伤性武器出口限制以及推动修改和平宪法等一系列危险动向表示强烈抗议和不满。
4: 核兵器は作らず持たず持ち込ませずというのがすでに1960年代当時の首相そのものもそれを約束し、国会でも決議して決めたことですから、あれこれの政府がその時の状況でコロコロと変えていいもんじゃないんですよね。実際上も全てのタガを外して自由に武器を輸出できるなんていうのはとんでもない話であって、戦争の準備をする 一部になるわけですよね。

0: 国内舆论对此充满担忧。
1: 六号，日本防卫大臣小泉进次郎在现场观看了日本八八式岸基反舰导弹发射。与此同时，日本政府解禁武器出口后，小泉进次郎正在为扩大销路而摇旗呐喊。五号，小泉进次郎与菲律宾防长特奥多罗会谈，双方同意为出口日本海上自卫队救护卫舰而新设工作磋商机制。共同社报道称，成为出口磋商对象的护卫舰为阿武威级，日本海上自卫队教练机 TC-90 的追加转让也被列为磋商对象。然而，日本国内舆论对此充满担忧。日本共同社六号报道，针对日本政府把武器出口当作外交手段的做法，在野党中道改革联合干事长菅盟指出，这恐将损害和平国家的根基。包括中道在内的在野三党曾要求政府把事前通知国会定为义务，但未能实现。三月的共同社舆论调查结果显示，回答称不应该允许出口杀伤性武器的受访者占56.6%，即使在自民党的支持群体中，很多受访者也持谨慎态度。近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第九条精神背道而驰，日本社会应反思历史，坚守和平宪法。
2: 国家像としての平和国家というのが今ですね大きく変わろうとしているんではないかというそういう意見があります。で、そういった、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保三文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。東京裁判から80年ということになりましてですね、我々その先の大戦で多くのですね苦しみというのをアジア諸国に与えてきたということはやはりそこで反省するべきであったわけでして、この80年を迎えるにあたってもう一度しっかりと見ていく必要があるのではないか。
0: 六号，日本和平团体在东京举行集会，对日本政府试图突破无核三原则、解除杀伤性武器出口限制以及推动修改和平宪法等一系列危险动向，表达强烈抗议和不满。
3: 核兵器は作らず持たず持ち込ませずというのがすでに1960年代当時の首相そのものもそれを約束し、国会でも決議して決めたことですから、あれこれの政府がその時の状況でコロコロと変えていいもんじゃないんですよね。実際上も全てのタガを外して自由に武器を輸出できるなんていうのはとんでもない話であって、戦争の準備をする一部になるわけですよね。日本憲法もかつての戦争の反省から戦争もしないと、本当は武力も持たないと決めて、今ある憲法ですからね、政府というのはあれこれの考え方がどうあれ守らなくちゃいけないもんで、
4: 戦争放棄ですよね、やっぱ戦争放棄、軍隊持たないっていうのはもう何があっても変えちゃいけないって思ってます。
5: 憲法9条今まで軍隊ということが明記されてしまうことによって、よりそのこれを用いて戦争にちょっと近寄ってしまうんじゃないかという懸念はありますね。
6: 集会民众批评政府置民生于不顾，大幅增加防卫费，呼吁政府重视民意，走和平之路。
7: 教訓にしてできた憲法だと思ってるので、戦争は絶対ダメ、平和が大事っていうことを歌ってると思う。
8: 憲法を守るのは政治家の務めですから、憲法を守るという義務を政治家が持ってるわけですよ。その義務を横っちょに置いたり、あえて気がつかないふりをしてね、内容を変えて、旗から見るとね、戦争を準備するような動きというのはとんでもない話で、今すぐやめろと。
0: 5月9号，俄罗斯将在莫斯科红场举行纪念卫国战争胜利81周年阅兵式。俄乌双方日前各自表达了会短暂停火，不过根据俄乌6号发布的最新公告，目前双方仍在多地展开军事行动。
9: 据俄罗斯国防部通报，当地时间6号，俄方在其境内多个地区击落46架乌克兰无人机。此外，在